se oba ko so la le na ko ka ri mi ko ka ri ya ya e wa da se ni ma ni za so ma ya bo ye.